bi nga xamantene lool la yag xeyna time exam bu joté lool mo koy del day febar du meuna dem def exam amna ño xamantene lool mo len sonal dañuy jang ba time exam febar mu tok ci kër gi jang ba time exam mu febar mu tok ci kër gi nonu lay dundé day jang way du def exam so yow mi nga xamantene yaangi jankontel jafé jafé yi nonu ñu ngi lay invite aljuma bi ci waxtu 6 ci ngone si et mang koy waxat place bi mo nek world mobile westfield jeul sa bouteille ndox su ko defé ñu ñaanal la yalla suñu borom yalla buru asaman ak souf yow mi sak asaman ak souf yow mi mom lepp yow mi dara jaaxalul ci yaramu nit yalla du jinné du rap du dem du anando du rawan du dara lo xamantene mo nek di sonal nit ki le lola jaaxal amul febar amul musiba amul metit amul dara lo xamantene yalla jaaxal na la ndaxte yow yaay ki meun lepp kon borom bi ñu ngi dekkmal ak sa katan nga wone wu ci sa bir dundu askan yalla nga muccel nit ki ci lepp lo xamantene mo koy sonal ci katanu yalla suñu turu borom bi yesu yalla ma ngi dekkmal lepp lo xamantene metit la jangoro musiba lu koy sonal daldi genn ci mom ci turu borom bi yesu na yalla barkel ndox momu e boko jeufandiko na katanu yalla duggu ci sa bir yenu febar budé munoton nelaw dalé ko tay di nga nelaw ci turu borom yalla defal jam na yalla saxal jam ci rewmi ba lepp li nga xamantene yalla beus bi nga xaptan niti rew lepp jall ci jam yalla jok na ngir fagagal niti ci ray nga daldi geedi nga xamantene mo bëgg tour dérë ci rewmi yalla na jam sax ci rewmi ni djeba lepp ci say loxo almasibi il faté suñu numéro téléphone mo 59 numéro bi moy 232 9759 kon mbokki ba aljuma ci katanu yalla.